0: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
1: おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報を掴んだ。
0: はい。
1: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
0: はい。

0: 長官殿。
1: あ、
0: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
1: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
1: 急げよ。
0: 行け。
2: はい。
3: 連れてきました隊長。
0: この女か、連れてこい。外で待ってろ、はい、もし何かあったら呼ぶ。
2: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 啊！狗日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやる。
2: 喂！いいのか本当に。
0: では、見落とさせてもらいます。

0: さんちょっと。
1: こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
2: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
3: 渡辺長官は全滅です。
2: 全滅。
3: 他は全滅しました。
2: 何のことだ。
3: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
2: 周永国か。
3: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 所で16箇所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に野口警備して、野口団の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 小林隊長ですか。
1: どうも菊井です。
2: はい。
0: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
2: なんか
1: 富士山麓、
2: 次は
1: 桜咲く。
2: 先生、どちらに行かれますか。
0: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
2: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
2: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: またにするか。
2: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
3: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样，有料找到了，炸弹安好了，兄弟们准备收队。
1: あります。 お前の部隊は着いたばかりか。そうです。兵士たちには注意させ警戒することは怠るな。はい。最近不動産の八路軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。 少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
2: はい。

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて

0: 哎，你来了，正好找你呢。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
1: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
0: 哎，嘿，这小子，塔克声量还翘尾巴。
3: 報告します。発砲。作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ、成功して出します。
4: よし。藤本。
3: はい。
4: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、守衛国を捕まえろ。

0: 你伤了没有？啊，韦声源，救火，伤的怎么样？赵卫国呢？
1: 魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏国，魏

0: 小坂が陣地を失った。はい。
1: こいつはやるな。さすがせいだ。
2: 少佐、こう見ると20分以内右の方もやられる。
1: 面白い。この相手は久しぶりだな。あいつとちょっと遊ぼうで。藤田君。
0: はい。
1: 今すぐに第二手学だ。
0: はい。

0: どの呪いだ。
1: 大佐哥哥、あの40歩ほど王国に着きます。
0: よし、出ねせよ、全速進め。
1: はい、行くぞ、全速進め。ゴー、出や、出や。
2: 后面的跟上，跟上，快的，快走啊！

0: 攻撃したが、新主義の部隊は抵抗は頑固です。
1: 冷静を、全軍進め。5分以内、反射秒を取れ。中田三木。
2: はい、佐川か。
1: 青木に電報せよ。
2: はい。
1: 青木君、これバンシャンピに着いた。すぐに敵の狙撃を突破する。お前とウーアホクを出会う。一緒に攻撃する。三本社の新宿軍を消滅するだ。何としても30分を持たすのだ。
2: はい。
3: 司令员，祁连那边损失过半了，估计撑不了多久了。
4: 离总攻还有多长时间？
5: 还有十分钟。
3: 司令员啊，官庞那边一点消息都没有，我们该怎么办？
4: 等

0: 我们会合了，占领阵地，肃清残敌。是。清理战场，准备战斗。是。
1: ありえない。我が陣地は崖の上だ。こちらは淵だ。サルスロが無いだろう。
2: 確かです。敵の正体は山の上から登り上がって陣地を占領した。
1: ありえない。ありえないな。
2: 下の敵も攻めてきた。後ろも攻撃を受け。
1: ありえない。
2: ありえない。
1: この陣地がなくしたら、我方は終わりだ。
2: 我々の計画は一緒に終わるのだ。

0: 少佐が敵は強すぎるです。7回攻撃しても失敗しました。申し訳ないです。
1: バカ！進め！誰も引くな！我ら何としても必ずあの陣地を取り戻す！

0: 標の。お前は大日本帝国の軍人なんだ。死んな参上で死ね。お前やってるのは臆病者でやることだ。
1: でも今回の失敗はもう生きる顔がないのだ。
0: この戦いは我らの目標に達成してないだが、すでに敵を重傷した。奴ら逃げたけど、我が帝国軍人を伊勢の元に必ず。我らの手から逃げられんのだ。青木君、今回の戦いでお前は最後までよく頑張ってた。失敗したけど、だがお前のせいじゃない。
2: ありがとうございます。

0: 今度こそ退散の期待に応えます。
1: 立ちな、アキ君。知ってるか、今回失敗したの原因。
2: 空歩行の戦いは我が二分航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も敵と比べたら我らは有利です。もしあの兵の正体か、山の裏の崖からの棒で後ろから我が部隊を襲うで、今回の戦いは絶対失敗するわけがない。
1: その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか、この正体の指揮官が誰だ。
0: 大佐、知りません。
1: やつは关鹏だ。
0: 关鹏？またあいつ。大佐、この关鹏一体誰だ。
1: やつは南京の关万里の息子。昔俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後新宿に参加した。小赵庄の戦い、奴の原因で

0: 全滅された。我らの誇りよ、八地になった。ウホこの戦い、また八つの正体のせいで、敵は逃げられた。我らの包囲計画を失敗させた。この軍本は我々大日本帝国合軍の宿敵だ。やらねばならん。
1: ご安心ください。この青木は必ず軍本をやっつける。俺は俄国の象徴上で死んだ兵士の仇を取るのだ。
0: よし、青木君、軍本は一回と強いんだ。だから奴の心を掴んで、掴んだ上で奴に勝てるのだ。機会があるなら何としてもこいつを排除するのだ。
1: はい。

0: 早く野村解散に送れ。
1: 大佐から苍龍山からの情報です。
2: 加賀、
3: 青木君、ちょうどいい。さあこれを見ろ。今の情報によると、現在我らはすでに苍龍山司令部の位置を分かっていた。
2: 大佐から、この情報さえあれば我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。
3: 青木、命令だ。
4: はい。
3: 今からお前は特招隊隊長だ。今から南京各隊で精鋭選んで訓練を重ねて精鋭部隊を作るんだ。苍龍山の部隊に重